8, cui sub rege pe sapum sapore, cum solem adorare renuise, crudelii nece preclacas sibi coronas comparatum,